0: Aic Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat sa fie Iisus Christos.
1: Sfântul Apostol Petru, chiar prin felul său impulsiv, ne învață lucruri importante privind legătura cu Iisus, Leon al XIV-lea. Sfântul Scaun, o diplomație care crede în pace, Paul Richard Gallagher, după misiunea sa la Moscova. Fericitul Ioan Paul I, model de împăcare și iubire, Gian Piero Gloder, la Sfânta Liturghie de la București. Bun găsit, stimați ascultători, vă spun preot Adrian Dancă, acum la microfon și din redacție Anca Mărtinarciu-Limonde și Ervin Asmarandei, la emisiunea noastră săptămânală de vineri, 4 septembrie 2026. Magisteriul Papei în prima pagină a emisiunii. Să-i cerem Domnului să avem și noi aceeași sinceritate a lui Petru în a-i spune Domnului cu umilință ceea ce simțim cu adevărat, chiar și atunci când inima este neclară, și să cultivăm în același timp docilitatea lui prin acceptarea celor pe care Domnul ni le cere dincolo de așteptările noastre. A îndemnat Papa Leon al XIV-lea în alocuțiunea rugăciunii Îngerul Domnului, condusă duminica trecută la reședința pontificală din Castel Gandolfo.
3: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua.
1: Evanghelia duminicii, a amintit pontiful, ne-a vorbit despre Iisus care dezvăluie discipolilor săi misterul morții și învierii sale. Mesia, afirmă Iisus, trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere multe, din partea bătrânilor, arhiereilor și a cărturarilor, să fie ucis, iar a treia zi să învie. Cele spuse sunt foarte departe de așteptările noastre cu privire la un Mesia triumfător și puternic, cu ajutorul căruia dușmanii urmau să fie învinși și călcați în picioare. Ucenicii au avut deja posibilitatea, în timpul petrecut împreună cu Iisus, să se uimească de numeroase gesturi și cuvinte ale sale. Acest ultim mesaj însă merge dincolo de orice previziune. Petru, în particular, își arată dezacordul și îl dojenește pe Iisus, spunându-i: „Să te ferească, Dumnezeu, Doamne, asta nu ți se va întâmpla niciodată.” Cu puțin timp înainte, el l-a recunoscut în Iisus pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Acum însă, surprins și probabil dezamăgit de cele auzite, în contrast cu frumoasa mărturie de credință pe care o făcuse înainte, îl dojenește pe Domnul. Pare să-i spună: „Da, eu cred că tu ești Mesia, dar nu acesta este felul în care se salvează lumea.” El are o tresărire de zel, însuflețit cu siguranță de o iubire sinceră, dar cu toate acestea ne pune pe gânduri. Nici pentru noi, într-adevăr, nu este întotdeauna ușor să înțelegem și să acceptăm căile lui Dumnezeu, mai ales când sunt foarte departe de căile noastre. Împotriva oricărei logici de credință, atunci ispita este de a ne gândi că Domnul este cel care greșește, ori mai rău, cel care nu ne ascultă, ori se dezinteresează de noi. În fața acestei incertitudini, Petru, chiar și prin felul său impulsiv, ne învață două lucruri importante. Primul este acela că nu trebuie să întrerupem niciodată, nici în astfel de momente, dialogul nostru cu Domnul, ci dimpotrivă să-i arătăm cu încredere dificultatea noastră de a înțelege ceea ce El ne cere. Al doilea este că nu trebuie să judecăm niciodată modul în care lucrează Dumnezeu, ci mai degrabă să ne dispunem la a asculta, cu smerenie și în rugăciune, ceea ce El ne revelează prin lucrarea sa, chiar și atunci când aceasta nu corespunde cu așteptările noastre. Măreția primului dintre apostoli se arată chiar și în acest fel. Să-i cerem Domnului să avem și noi, în viața noastră de credință și în rugăciunea noastră, aceeași sinceritate a lui Petru în a-i spune cu umilință ceea ce simțim cu adevărat, chiar și atunci când inima este neclară, și în același timp să știm să cultivăm docilitatea Lui prin acceptarea celor pe care El ni le cere dincolo de așteptările noastre. Așa să ne ajute Maria, care a fost ascultătoare față de planurile Lui Dumnezeu până sub crucea Fiului ei, Isus.
3: Da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro.
1: După rugăciunea Îngerul Domnului, Papa a făcut un apel în favoarea păcii sociale în Haiti după recentul masacru de la Kenskov, apoi a transmis apropierea rugăciunii sale pentru victimele aluvionilor din Nepal și Tibet. A reînnoit îndemnul la rugăciune pentru pace și, în limba engleză, a amintit că pe 1 septembrie se marchează Ziua Mondială de Rugăciune pentru Ocrotirea Creației. Cu ocazia Zilei Mondiale de Rugăciune pentru Ocrotirea Creației, Papa Leon al XIV-lea a celebrat Sfânta Liturghie Pro Custodia Creationis în grădinile pontificale de la Castel Gandolfo. La omilia Sfintei Liturghii, pontiful a îndemnat ca în această zi, dar și în cele ce vor veni, să ne acordăm câteva minute de pauză de la agitația activităților cotidiene pentru a gusta marea armonie din care facem parte. În aceeași zi începe așa numitul timp al creației, un drum ecumenic de rugăciune și angajare pentru ocrotirea casei comune, o perioadă care se va încheia în 4 octombrie, comemorarea liturgică a Sfântului Francisc din Assisi, de la moartea căruia se împlinesc 800 de ani. Anul acesta, mesajul Papei la Ziua Mondială de Rugăciune pentru Ocrotirea Creației atrage atenția asupra legăturii profunde dintre pace, îngrijirea creației și demnitatea umană, invitând la direcționarea resurselor nu către violență și distrugere, ci către viață, dezvoltare și sustenabilitate. O biserică ce ascultă și slujește lumea a fost prima cateheză despre Constituția Pastorală Gaudium et Spes, prezentată la audiența generală din 2 septembrie de Leon al XIV-lea în piața San Pietro. Papa a continuat astfel reflexiile despre documentele Concilului Vatican II și, după Lumen Gentium și Sacrosanctum Concilium, a început să vorbească miercuri despre Gaudium et Spes. La începutul audienței generale a fost proclamată o pericopă din Evanghelia după Sfântul Ioan, în care citim: într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Prin Constituția Pastorală Gaudium et Spes, a subliniat Papa la începutul catehezei, părinții Concilului Vatican II și-au propus să aprofundeze o tematică fundamentală, raportul bisericii cu lumea modernă. Nu este vorba de un optimism ingenu, a spus Leon al XIV-lea, ci de o fidelitate reînnoită față de misterul lui Hristos, care, întrupându-se, alege să devină părtaș la viața noastră. Această împărtășire, a îndemnat Sfântul Părinte, ne cheamă să ieșim din orice pasivitate și indiferență în fața evenimentelor care au loc, a istoriei și a vieții persoanelor, mai ales în fața schimbării rapide și profunde prin care trecem astăzi. Nu este cu putință să rămânem spectatorii dezinteresați, dar este nevoie să ascultăm cu inima, să ne lăsăm interpelați și implicați. Într-un timp marcat de profunde schimbări, din care decurg dezechilibre îngrijorătoare, a recunoscut Papa la finalul catehezei, biserica este chemată să slujească ființa umană, ascultând și receptând interogativele cele mai profunde din inima sa și aspirațiile pe care le cultivă, arătând în Hristos cheia, centrul și țelul întregii istorii umane. Audiența generală s-a încheiat cu rugăciunea Tatăl nostru cântată în limba latină și cu binecuvântarea apostolică a Papei, binecuvântare ce ajunge prin mass media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

0: Ascultați un program Radio Vatican. Câteva repere în continuare din activitatea Sfântului Scaun.
1: La finalul misiunii de la Moscova, secretarul pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale al Sfântului Scaun, monseniorul Paul Richard Gallagher, a vorbit cu mass media de la Vatican și a trasat un bilanț al misiunii diplomatice care tocmai s-a încheiat. În fața suferințelor populațiilor civile cauzate de război, a spus în cadrul interviului colegul nostru trimis la Moscova, Stefano Leșinski, a susținut necesitatea intensificării acțiunilor în domeniul umanitar, inclusiv în perspectiva călătoriei pe care cardinalul Matteo Zuppi o va efectua în Federația Rusă. Întrebat care sunt prioritățile, arhiepiscopul Gallagher a răspuns: această dimensiune este fundamentală, iar în acest context, Sfântul Scaun își oferă deja contribuția, un angajament care până acum a fost foarte apreciat. Chiar și Sfântul Părinte, înainte de a pleca, mi-a spus: trebuie insistat asupra dimensiunii umanitare. Și așa am făcut. Sperăm ca misiunea de pace a cardinalului Zuppi să continue și ca el să se poată întoarce cât mai curând la Moscova, inclusiv pentru a fi mărturisitor a ceea ce fac biserica locală și comunitățile catolice. Sfântul Scaun și-a oferit propriile bune oficii pentru a redeschide o cale de dialog și negociere. Întrebat în ce mod a fost primită această ofertă și cum s-ar putea concretiza, monseniorul Gallagher a subliniat: este o ofertă pe care am făcut-o deja în trecut și care, până acum, nu s-a concretizat. Nu pare că se dorește o implicare directă din partea oficiilor noastre diplomatice. Totuși, gestul a fost apreciat, nu rămânem indiferenți. Mesajul în acest sens este clar: în lumea de astăzi, nimeni nu poate rezolva nimic de unul singur. Atât Rusia cât și Ucraina au nevoie de comunitatea internațională, au nevoie de alianțele lor, iar prin oferirea bunelor noastre oficii, le spunem ambelor părți că Sfântul Scaun este dispus să ajute în orice mod. Este suficient să ceară și noi vom pune la dispoziție toate resursele noastre, care sunt modeste, recunoaștem, dar este un gest pe care îl facem cu bună credință. În cadrul misiunii, arhiepiscopul Gallagher a avut ocazia să se întâlnească și cu comunitatea catolică din Rusia și a îndemnat-o să devină făcătoare de pace. În acest sens, întrebat care ar trebui să fie angajamentul Bisericii Catolice, Gallagher a spus: în colocviul meu cu călugării, călugărițele și clerul, le-am spus că sunt deja făcători de pace și asta în viața lor de zi cu zi, de fiecare dată când construiesc mici punți. Ei au o influență asupra societății, sunt vecini de casă, sunt persoane care duc mai departe operele de caritate ale bisericii, care sunt prezente prin instituțiile noastre educaționale și sanitare, iar aceasta este o manifestare tangibilă a angajamentului bisericii în favoarea reconcilierii și a păcii. Acest lucru este infinit mai elocvent decât orice cuvânt. Misiunile oficiale sunt întotdeauna un moment de mare concentrare, de mare angajament. La sfârșitul acestor călătorii, însă, rămâne întotdeauna un aspect emoțional. Întrebat ce aduce personal înapoi la Roma, secretarul pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale a evidențiat: se simte o anumită tristețe de a părăsi o comunitate ca aceasta. Mesajul nostru este: nu vă lăsăm singuri. Ne întoarcem la Roma pentru a discuta cu cei care ne-au trimis și rămânem foarte aproape de voi. Cred că acesta este sensul a ceea ce trebuie să facem. În acești ani atât de dificili în această regiune a lumii, Biserica Universală trebuie să se gândească cum să susțină mai mult aceste comunități, încurajându-le păstorii și credincioșii și menținând legături spirituale. Când merg în orice parte a lumii pentru o vizită, mă întorc înapoi acasă, dar oamenii și comunitățile pe care le-am întâlnit rămân mereu în rugăciunea mea. Același lucru îl pot spune și despre aspectul diplomatic al misiunii. Însoțesc mereu și deci și de data aceasta dorințele de pace și de dreptate cu rugăciunea mea, pentru că în fond pacea este un dar al lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne dispunem să o primim. Cuvintele și acțiunile din ce în ce mai agresive alimentează o logică a fricii, în timp ce în spatele doctrinelor și arsenalelor se deformează chipurile celor care suferă din cauza unei culturi a puterii, a căror demnitate este vândută pe nimic pentru a fi urmărite interese militare și politice. Este o situație care necesită acțiuni prompte și eficiente, așa cum a fost identificată de misiunea permanentă a Sfântului Scaun pe lângă Organizația Națiunilor Unite, cu sediul la New York, prezentată marți 1 septembrie, prin două declarații ale însărcinatului cu afaceri, monseniorul Robert Murphy. Cele două ocazii au fost reuniunea plenară la nivel înalt pentru a comemora și a promova Ziua Internațională împotriva testelor nucleare și întâlnirea internațională privind asistența acordată victimelor și decontaminarea mediului. În acest context, monseniorul Murphy a reînnoit apelul Sfântului Scaun la aplicarea tratatului privind interzicerea totală a experimentelor nucleare, exprimându-și totodată aprecierea pentru activitatea Comisiei Pregătitoare a Organizației Tratatului privind interzicerea totală a experimentelor nucleare, un angajament care demonstrează că știința, tehnologia și cooperarea internațională pot fi puse în slujba transparenței, a consolidării încrederii și a binelui comun, în cele din urmă reafirmând în același timp sprijinul neclintit față de tratatul de neproliferare a armelor nucleare și față de tratatul privind interzicerea armelor nucleare. Sfântul Scaun își exprimă speranța în apariția unei lumi libere de arme nucleare și, în ultimă instanță, în instaurarea unei păci juste și durabile. De asemenea, grija față de comunitățile afectate nu poate fi separată de grija față de mediu. S-a observat, de fapt, că poluarea solului, a apelor și a ecosistemelor afectează sănătatea și mijloacele de subzistență ale comunităților actuale și impune sarcini generațiilor viitoare. În acest sens, tratatul privind interzicerea armelor nucleare și tratatul privind interzicerea totală a experimentelor nucleare constituie baze esențiale pentru a avansa către o lume fără arme nucleare și pentru a promova o abordare a securității centrată pe persoană, fondată pe dialog, încredere reciprocă și căutarea binelui comun. Cei care au fost afectați de armele nucleare ne cer nu numai să facem față consecințelor daunelor suferite în trecut, ci și să lăsăm ca mărturia lor să ne ghideze alegerile pentru viitor, a concluzionat monseniorul Murphy. Procedând astfel, putem depăși o cultură a puterii și promova o viziune asupra securității care să pună în centrul său persoana, să protejeze creația și să slujească binele comun. Noi episcopi ai Bisericii Catolice au fost invitați în perioada 20 septembrie în Cetatea Vaticanului pentru un curs de formare. Cei peste 140 de participanți de pe toate continentele urmează două parcursuri formative propuse de departamentele pentru episcop și pentru evanghelizare. Se va vorbi despre liturgie, misiune, abuzuri, noile secte, administrație, justiție și transparență, dar și despre sinodalitate, tribalism, formarea preoților, criza clerului și dialogul interreligios la cursul anual de formare pentru noi episcopi. Un adevărat mini-master pentru păstorii de suflete, numiți recent în funcție pentru o întâlnire nelipsită în luna septembrie, încă din anul 2000, când a avut loc prima ediție la inițiativa Sfântului Ioan Paul al II-lea. Cursul reprezintă un spațiu în care se favorizează dialogul și cunoașterea între noi episcopi, care provin din contexte ecleziale, culturale și sociale foarte diferite, dar și pentru a le oferi orientări în ceea ce privește exercițiul slujirii în bisericile particulare. După momentele formative din zilele 20 septembrie, participanții vor avea o întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea.
0: La finalul emisiunii, ca de obicei, un grupaj de știri din viața bisericii.
2: Fundația de drept pontifical Giovanni Paolo I a donat bisericii Preasfântul Răscumpărător din București o icoană și o relicvă a fericitului papă Ioan Paul I. Ceremonia a avut loc la încheierea Sfintei Liturghii, prezidată duminică 30 august de Nunțiul Apostolic în România și în Republica Moldova, arhiepiscopul Gianpiero Gloder, în biserica parohială cunoscută în capitală cu denumirea de Biserica Italiană. Icoana și relicva vor rămâne expuse pentru cinstirea credincioșilor în fața altarului. Sute de credincioși au luat parte la Sfânta Liturghie concelebrată de Arhiepiscopul Mitropolit de București, Monseniorul Aurel Percă, de Arhiepiscopul Emerit Ioan Robu, de respectivii preoți parohiali ai celor două comunități ale Bisericii Italiene, Daniel Bulai și Marius Bereșoaie, alături de alți preoți din țară. La omilia Sfintei Liturghii, prelatul a amintit în limba română emoția serii în care a fost ales Ioan Paul I și a evidențiat trei aspecte ale audiențelor sale generale: iubirea, credința și speranța. Fericitul Ioan Paul I, a subliniat nunțiul de la București, a avut o inimă mare, capabilă să dăruiască o atenție, un zâmbet și un gest de iubire oricărei persoane pe care o întâlnea, cu o disponibilitate generoasă față de ceilalți, mai ales față de porțiunea poporului lui Dumnezeu pe care Domnul i-o încredințase. Într-o lume ca noastră, în care interesele personale, setea de putere și de stăpânire, contrapunerile și dezbinările par să caracterizeze raporturile dintre persoane și state, a continuat prelatul, mărturia de iubire concretă a fericitului Ioan Paul I este un imbold pentru noi ca să fim întotdeauna instrumente de împăcare, comuniune și iubire. Monseniorul Henrik Warden, episcop de Trondheim și administrator apostolic de Tromsø în Norvegia, a celebrat duminică 30 august o sfântă liturghie solemnă la Longyearbyen, unde acum 100 de ani a avut loc prima liturghie catolică în insulele Svalbard. În omilia sa, prelatul a reflectat asupra vulnerabilității și a singurătății, invitând creștinii să redescopere un simț sănătos al realității și să le aducă celor izolați și înfricoșați reconcilierea, vindecarea și prietenia lui Hristos. La 100 de ani de când un episcop catolic a celebrat pentru prima dată Sfânta Liturghie în insulele norvegiene Svalbard, catolicii s-au adunat la Longyearbyen, cel mai populat oraș al insulelor, pentru a aduce mulțumiri la împlinirea unui secol de prezență catolică și de îngrijire pastorală într-una dintre cele mai nordice regiuni locuite ale lumii. Monseniorul Henrik Warden, episcop de Trondheim și administrator apostolic de Tromsø, a prezidat celebrarea euharistică în biserica din Svalbard, concelebrând împreună cu părintele Andrei Kosciukievici, paroh al Bisericii Maica Domnului din Tromsø, și cu părintele Rafal Okoiski, delegat local al prelaturii teritoriale de Tromsø. La Sfânta Liturghie au participat și reprezentanți ai Asociației Locale Caritas și ai Comunității Catolice din Tromsø, fiind de asemenea prezenți reprezentanți ai Bisericii Luterane din Norvegia, ceea ce a conferit concelebrării un puternic caracter ecumenic. Într-o declarație, Conferința Episcopală din Nigeria denunță și condamnă recrudescența fără limite a omorurilor și răpirilor în masă comise de bandele criminale. Țara africană este de ani de zile ostatica grupărilor jihadiste care terorizează locuitorii unor sate întregi. Omoruri adesea sub forma unor adevărate masacre, violuri, amenințări, intimidări, răpiri în masă cu scopul extorcării. În Nigeria, încă o dată, valul neîncetat de sânge și teroare care traversează națiunea a atins un nivel intolerabil. Într-o declarație datată 26 august, Conferința Episcopală din Nigeria denunță și condamnă ultimul val de violență din țară, invitând guvernul și forțele de securitate să acționeze de urgență pentru a pune capăt răspândirii criminalității organizate. De asemenea, episcopii se adresează bandiților, teroriștilor, răpitorilor, instigatorilor și celor care îi finanțează, îndemnându-i să depună armele și să oprească vărsarea de sânge, subliniind caracterul sacru al vieții umane și respingând orice justificare pentru uciderea unor persoane nevinovate. Omnia in caritate, totul în iubire. Un motto este ușor de imprimat pe un blazon episcopal, dar își capătă adevăratul sens doar atunci când viața ne cere să plătim prețul pentru a o trăi, observă monseniorul Ciprianus Hormat, gândindu-se la zilele care au urmat cutremurului cu magnitudinea de 7,7 care a devastat insula indoneziană Flores pe 15 august. Omnia in caritate, a face totul în spiritul carității. Aceasta este deviza episcopală aleasă de Ciprianus Hormat, episcopul de Ruteng, oraș situat în insula indoneziană Flores. După cutremurul care a lovit insula, aceste cuvinte au devenit pentru el o misiune concretă, a fi prezent, a ajunge la cei care și-au pierdut totul, aș exprima credința prin apropiere și solidaritate. Cutremurul l-a surprins departe de dieceză, aflând la telefon că tavanul camerei sale se prăbușise, iar o cornișă grea căzuse peste patul lui. Dacă aș fi fost acolo în acea dimineață, nu știu ce s-ar fi putut întâmpla, a istorisit prelatul pentru cotidianul L'Osservatore Romano. Dar foarte repede, atenția i s-a îndreptat în altă parte, către oamenii rămași fără adăpost, către răniți, către familiile care i-au pierdut pe cei dragi. Un cutremur de mare intensitate, cu un bilanț tragic, morți, răniți, biserici și capele avariate, locuințe prăbușite, spitale afectate, pacienți evacuați, familii nevoite să-și petreacă noaptea în aer liber. Gândurile mele se îndreptau deja către oamenii care, în acea noapte, nu mai aveau un acasă unde să se întoarcă, a spus episcopul. În dieceza de Ruteng se desfășura cel de-al patrulea sinod diecezan, menit să contureze orientările pastorale pentru următorul deceniu. Cutremurul, a observat monseniorul Hormat, a transformat acele reflexii într-un test pe teren. Încheiem aici, stimați ascultători, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticannews.va/ro.
3: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
0: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos! Laudetur Iesus Christus!

0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
1: Sfântul Apostol Petru, chiar prin felul său impulsiv, ne învață lucruri importante privind legătura cu Iisus, Leon al XIV-lea. Sfântul Scaun, o diplomație care crede în pace, Paul Richard Gallagher, după misiunea sa la Moscova. Fericitul Ioan Paul I, model de împăcare și iubire, Gian Piero Gloder, la Sfânta Liturghie de la București. Bun găsit, stimați ascultători, vă spun preot Adrian Dancă, acum la microfon și din redacție Anca Mărtinarciu Limondi și Ervin Asmarandei, la emisiunea noastră săptămânală de vineri, 4 septembrie 2026. Magisterul Papei în prima pagină a emisiunii. Să-i cerem Domnului să avem și noi aceeași sinceritate a lui Petru în a-i spune Domnului cu umilință ceea ce simțim cu adevărat, chiar și atunci când inima este neclară, și să cultivăm în același timp docilitatea lui prin acceptarea celor pe care Domnul ni le cere dincolo de așteptările noastre. A îndemnat Papa Leon al XIV-lea în alocuțiunea rugăciunii Îngerul Domnului, condusă duminica trecută la reședința pontificală din Castel Gandolfo.
3: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua.
1: Evanghelia duminicii, a amintit pontiful, ne-a vorbit despre Iisus care dezvăluie discipolilor săi misterul morții și învierii sale. Mesia, afirmă Iisus, trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere multe, din partea bătrânilor, arhiereilor și a cărturarilor, să fie ucis, iar a treia zi să învie. Cele spuse sunt foarte departe de așteptările noastre cu privire la un Mesia triumfător și puternic, cu ajutorul căruia dușmanii urmau să fie învinși și călcați în picioare. Ucenicii au avut deja posibilitatea, în timpul petrecut împreună cu Iisus, să se uimească de numeroase gesturi și cuvinte ale sale. Acest ultim mesaj însă merge dincolo de orice previziune. Petru, în particular, își arată dezacordul și îl dojenește pe Iisus spunându-i: „Să te ferească Dumnezeu, Doamne, asta nu ți se va întâmpla niciodată.” Cu puțin timp înainte, el l-a recunoscut în Iisus pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Acum însă, surprins și probabil dezamăgit de cele auzite, în contrast cu frumoasa mărturie de credință pe care o făcuse înainte, îl dojenește pe Domnul. Pare să-i spună: „Da, eu cred că tu ești Mesia, dar nu acesta este felul în care se salvează lumea.” El are o tresărire de zel, însuflețit cu siguranță de o iubire sinceră, dar cu toate acestea ne pune pe gânduri. Nici pentru noi, într-adevăr, nu este întotdeauna ușor să înțelegem și să acceptăm căile lui Dumnezeu, mai ales când sunt foarte departe de căile noastre. Împotriva oricărei logici de credință, atunci ispita este de a ne gândi că Domnul este cel care greșește, ori mai rău, cel care nu ne ascultă, ori se dezinteresează de noi. În fața acestei incertitudini, Petru, chiar și prin felul său impulsiv, ne învață două lucruri importante. Primul este acela că nu trebuie să întrerupem niciodată, nici în astfel de momente, dialogul nostru cu Domnul, ci dimpotrivă să-i arătăm cu încredere dificultatea noastră de a înțelege ceea ce El ne cere. Al doilea este că nu trebuie să judecăm niciodată modul în care lucrează Dumnezeu, ci mai degrabă să ne dispunem la a asculta, cu smerenie și în rugăciune, ceea ce El ne revelează prin lucrarea sa, chiar și atunci când aceasta nu corespunde cu așteptările noastre. Măreția primului dintre apostoli se arată chiar și în acest fel. Să-i cerem Domnului să avem și noi, în viața noastră de credință și în rugăciunea noastră, aceeași sinceritate a lui Petru în a-i spune cu umilință ceea ce simțim cu adevărat, chiar și atunci când inima este neclară, și în același timp să știm să cultivăm docilitatea Lui prin acceptarea celor pe care El ni le cere dincolo de așteptările noastre. Așa să ne ajute Maria, care a fost ascultătoare față de planurile Lui Dumnezeu până sub crucea Fiului ei, Isus.
3: Da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro.
1: După rugăciunea Îngerul Domnului, Papa a făcut un apel în favoarea păcii sociale în Haiti după recentul masacru de la Kenskov, apoi a transmis apropierea rugăciunii sale pentru victimele aluvionilor din Nepal și Tibet. A reînnoit îndemnul la rugăciune pentru pace și, în limba engleză, a amintit că pe 1 septembrie se marchează Ziua Mondială de Rugăciune pentru Ocrotirea Creației. Cu ocazia Zilei Mondiale de Rugăciune pentru Ocrotirea Creației, Papa Leon al XIV-lea a celebrat Sfânta Liturghie pro Custodia Creationis în grădinile pontificale de la Castel Gandolfo. La omilia Sfintei Liturghii, pontiful a îndemnat ca în această zi, dar și în cele ce vor veni, să ne acordăm câteva minute de pauză de la agitația activităților cotidiene pentru a gusta marea armonie din care facem parte. În aceeași zi începe așa numitul timp al creației, un drum ecumenic de rugăciune și angajare pentru ocrotirea casei comune, o perioadă care se va încheia în 4 octombrie, comemorarea liturgică a Sfântului Francisc din Assisi, de la moartea căruia se împlinesc 800 de ani. Anul acesta, mesajul Papei la Ziua Mondială de Rugăciune pentru Ocrotirea Creației atrage atenția asupra legăturii profunde dintre pace, îngrijirea creației și demnitatea umană, invitând la direcționarea resurselor nu către violență și distrugere, ci către viață, dezvoltare și sustenabilitate. O biserică ce ascultă și slujește lumea a fost prima cateheză despre Constituția Pastorală Gaudium et Spes, prezentată la audiența generală din 2 septembrie de Leon al XIV-lea în piața San Pietro. Papa a continuat astfel reflexiile despre documentele Conciliului Vatican II și, după Lumen Gentium și Sacrosanctum Concilium, a început să vorbească miercuri despre Gaudium et Spes. La începutul audienței generale a fost proclamată o pericopă din Evanghelia după Sfântul Ioan, în care citim: într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Prin Constituția Pastorală Gaudium et Spes, a subliniat Papa la începutul catehezei, părinții Conciliului Vatican II și-au propus să aprofundeze o tematică fundamentală, raportul bisericii cu lumea modernă. Nu este vorba de un optimism ingenu, a spus Leon al XIV-lea, ci de o fidelitate reînnoită față de misterul lui Hristos, care, întrupându-se, alege să devină părtaș la viața noastră. Această împărtășire, a îndemnat Sfântul Părinte, ne cheamă să ieșim din orice pasivitate și indiferență în fața evenimentelor care au loc, a istoriei și a vieții persoanelor, mai ales în fața schimbării rapide și profunde prin care trecem astăzi. Nu este cu putință să rămânem spectatorii dezinteresați, dar este nevoie să ascultăm cu inima, să ne lăsăm interpelați și implicați. Într-un timp marcat de profunde schimbări, din care decurg dezechilibre îngrijorătoare, a recunoscut Papa la finalul catehezei, biserica este chemată să slujească ființa umană, ascultând și receptând interogativele cele mai profunde din inima sa și aspirațiile pe care le cultivă, arătând în Hristos cheia, centrul și țelul întregii istorii umane. Audiența generală s-a încheiat cu rugăciunea Tatăl nostru cântată în limba latină și cu binecuvântarea apostolică a Papei, binecuvântare ce ajunge prin mass media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

0: Ascoltați un program Radio Vatican. Câteva repere în continuare din activitatea Sfântului Scaun.
1: La finalul misiunii de la Moscova, secretarul pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale al Sfântului Scaun, monseniorul Paul Richard Gallagher, a vorbit cu mass media de la Vatican și a trasat un bilanț al misiunii diplomatice care tocmai s-a încheiat. În fața suferințelor populațiilor civile cauzate de război, a spus în cadrul interviului colegul nostru trimis la Moscova, Stefan Oleșinski, a susținut necesitatea intensificării acțiunilor în domeniul umanitar, inclusiv în perspectiva călătoriei pe care cardinalul Matteo Zuppi o va efectua în Federația Rusă. Întrebat care sunt prioritățile, arhiepiscopul Gallagher a răspuns: această dimensiune este fundamentală, iar în acest context, Sfântul Scaun își oferă deja contribuția, un angajament care până acum a fost foarte apreciat. Chiar și Sfântul Părinte, înainte de a pleca, mi-a spus: trebuie insistat asupra dimensiunii umanitare. Și așa am făcut. Sperăm ca misiunea de pace a cardinalului Zuppi să continue și ca el să se poată întoarce cât mai curând la Moscova, inclusiv pentru a fi mărturisitor a ceea ce fac biserica locală și comunitățile catolice. Sfântul Scaun și-a oferit propriile bune oficii pentru a redeschide o cale de dialog și negociere. Întrebat în ce mod a fost primită această ofertă și cum s-ar putea concretiza, monseniorul Gallagher a subliniat: este o ofertă pe care am făcut-o deja în trecut și care, până acum, nu s-a concretizat. Nu pare că se dorește o implicare directă din partea oficiilor noastre diplomatice. Totuși, gestul a fost apreciat, nu rămânem indiferenți. Mesajul în acest sens este clar: în lumea de astăzi, nimeni nu poate rezolva nimic de unul singur. Atât Rusia cât și Ucraina au nevoie de comunitatea internațională, au nevoie de alianțele lor, iar prin oferirea bunelor noastre oficii, le spunem ambelor părți că Sfântul Scaun este dispus să ajute în orice mod. Este suficient să ceară și noi vom pune la dispoziție toate resursele noastre, care sunt modeste, recunoaștem, dar este un gest pe care îl facem cu bună credință. În cadrul misiunii, arhiepiscopul Gallagher a avut ocazia să se întâlnească și cu comunitatea catolică din Rusia și a îndemnat-o să devină făcătoare de pace. În acest sens, întrebat care ar trebui să fie angajamentul Bisericii Catolice, Gallagher a spus: în colocviul meu cu călugării, călugărițele și clerul, le-am spus că sunt deja făcători de pace și asta în viața lor de zi cu zi, de fiecare dată când construiesc mici punți. Ei au o influență asupra societății, sunt vecini de casă, sunt persoane care duc mai departe operele de caritate ale bisericii, care sunt prezente prin instituțiile noastre educaționale și sanitare, iar aceasta este o manifestare tangibilă a angajamentului bisericii în favoarea reconcilierii și a păcii. Acest lucru este infinit mai elocvent decât orice cuvânt. Misiunile oficiale sunt întotdeauna un moment de mare concentrare, de mare angajament. La sfârșitul acestor călătorii, însă, rămâne întotdeauna un aspect emoțional. Întrebat ce aduce personal înapoi la Roma, secretarul pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale a evidențiat: se simte o anumită tristețe de a părăsi o comunitate ca aceasta. Mesajul nostru este: nu vă lăsăm singuri. Ne întoarcem la Roma pentru a discuta cu cei care ne-au trimis și rămânem foarte aproape de voi. Cred că acesta este sensul a ceea ce trebuie să facem. În acești ani atât de dificili în această regiune a lumii, Biserica Universală trebuie să se gândească cum să susțină mai mult aceste comunități, încurajându-le păstorii și credincioșii și menținând legături spirituale. Când merg în orice parte a lumii pentru o vizită, mă întorc înapoi acasă, dar oamenii și comunitățile pe care le-am întâlnit rămân mereu în rugăciunea mea. Același lucru îl pot spune și despre aspectul diplomatic al misiunii. Însoțesc mereu și deci și de data aceasta dorințele de pace și de dreptate cu rugăciunea mea, pentru că în fond pacea este un dar al lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne dispunem să o primim. Cuvintele și acțiunile din ce în ce mai agresive alimentează o logică a fricii, în timp ce în spatele doctrinelor și arsenalelor se deformează chipurile celor care suferă din cauza unei culturi a puterii, a căror demnitate este vândută pe nimic pentru a fi urmărite interese militare și politice. Este o situație care necesită acțiuni prompte și eficiente, așa cum a fost identificată de misiunea permanentă a Sfântului Scaun pe lângă Organizația Națiunilor Unite, cu sediul la New York, prezentată marți 1 septembrie, prin două declarații ale însărcinatului cu afaceri, monseniorul Robert Murphy. Cele două ocazii au fost reuniunea plenară la nivel înalt pentru a comemora și a promova Ziua Internațională împotriva testelor nucleare și întâlnirea internațională privind asistența acordată victimelor și decontaminarea mediului. În acest context, monseniorul Murphy a reînnoit apelul Sfântului Scaun la aplicarea tratatului privind interzicerea totală a experimentelor nucleare, exprimându-și totodată aprecierea pentru activitatea Comisiei Pregătitoare a Organizației Tratatului privind interzicerea totală a experimentelor nucleare, un angajament care demonstrează că știința, tehnologia și cooperarea internațională pot fi puse în slujba transparenței, a consolidării încrederii și a binelui comun, în cele din urmă reafirmând în același timp sprijinul neclintit față de tratatul de neproliferare a armelor nucleare și față de tratatul privind interzicerea armelor nucleare. Sfântul Scaun își exprimă speranța în apariția unei lumi libere de arme nucleare și, în ultimă instanță, în instaurarea unei păci juste și durabile. De asemenea, grija față de comunitățile afectate nu poate fi separată de grija față de mediu. S-a observat, de fapt, că poluarea solului, a apelor și a ecosistemelor afectează sănătatea și mijloacele de subzistență ale comunităților actuale și impune sarcini generațiilor viitoare. În acest sens, tratatul privind interzicerea armelor nucleare și tratatul privind interzicerea totală a experimentelor nucleare constituie baze esențiale pentru a avansa către o lume fără arme nucleare și pentru a promova o abordare a securității centrată pe persoană, fondată pe dialog, încredere reciprocă și căutarea binelui comun. Cei care au fost afectați de armele nucleare ne cer nu numai să facem față consecințelor daunelor suferite în trecut, ci și să lăsăm ca mărturia lor să ne ghideze alegerile pentru viitor, a concluzionat monseniorul Murphy. Procedând astfel, putem depăși o cultură a puterii și promova o viziune asupra securității care să pună în centrul său persoana, să protejeze creația și să slujească binele comun. Noi episcopi ai Bisericii Catolice au fost invitați în perioada 2-10 septembrie în Cetatea Vaticanului pentru un curs de formare. Cei peste 140 de participanți de pe toate continentele urmează două parcursuri formative propuse de departamentele pentru episcop și pentru evanghelizare. Se va vorbi despre liturgie, misiune, abuzuri, noile secte, administrație, justiție și transparență, dar și despre sinodalitate, tribalism, formarea preoților, criza clerului și dialogul interreligios la cursul anual de formare pentru noi episcopi. Un adevărat mini-master pentru păstorii de suflete, numiți recent în funcție pentru o întâlnire nelipsită în luna septembrie, încă din anul 2000, când a avut loc prima ediție la inițiativa Sfântului Ioan Paul al II-lea. Cursul reprezintă un spațiu în care se favorizează dialogul și cunoașterea între noi episcopi, care provin din contexte ecleziale, culturale și sociale foarte diferite, dar și pentru a le oferi orientări în ceea ce privește exercițiul slujirii în bisericile particulare. După momentele formative din zilele 2-10 septembrie, participanții vor avea o întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea.
0: La finalul emisiunii, ca de obicei, un grupaj de știri din viața bisericii.
2: Fundația de drept pontifical Giovanni Paolo I a donat bisericii Preasfântul Răscumpărător din București o icoană și o relicvă a fericitului papă Ioan Paul I. Ceremonia a avut loc la încheierea Sfintei Liturghii, prezidată duminică 30 august de Nunțiul Apostolic în România și în Republica Moldova, arhiepiscopul Gian Piero Gloder, în biserica parohială, cunoscută în capitală cu denumirea de Biserica Italiană. Icoana și relicva vor rămâne expuse pentru cinstirea credincioșilor în fața altarului. Sute de credincioși au luat parte la Sfânta Liturghie concelebrată de Arhiepiscopul Mitropolit de București, Monseniorul Aurel Percă, de Arhiepiscopul Emerit Ioan Robu, de respectivii preoți parohiali ai celor două comunități ale Bisericii Italiene, Daniel Bulai și Marius Bereșoaie, alături de alți preoți din țară. La omilia Sfintei Liturghii, prelatul a amintit în limba română emoția serii în care a fost ales Ioan Paul I și a evidențiat trei aspecte ale audiențelor sale generale: iubirea, credința și speranța. Fericitul Ioan Paul I, a subliniat nunțiul de la București, a avut o inimă mare, capabilă să dăruiască o atenție, un zâmbet și un gest de iubire oricărei persoane pe care o întâlnea, cu o disponibilitate generoasă față de ceilalți, mai ales față de porțiunea poporului lui Dumnezeu pe care Domnul i-o încredințase. Într-o lume ca noastră, în care interesele personale, setea de putere și de stăpânire, contrapunerile și dezbinările par să caracterizeze raporturile dintre persoane și state, a continuat prelatul, mărturia de iubire concretă a fericitului Ioan Paul I este un imbold pentru noi ca să fim întotdeauna instrumente de împăcare, comuniune și iubire. Monseniorul Henrik Warden, episcop de Trondheim și administrator apostolic de Tromsø în Norvegia, a celebrat duminică 30 august o sfântă liturghie solemnă la Longyearbyen, unde acum 100 de ani a avut loc prima liturghie catolică în insulele Svalbard. În omilia sa, prelatul a reflectat asupra vulnerabilității și a singurătății, invitând creștinii să redescopere un simț sănătos al realității și să le aducă celor izolați și înfricoșați reconcilierea, vindecarea și prietenia lui Hristos. La 100 de ani de când un episcop catolic a celebrat pentru prima dată Sfânta Liturghie în insulele norvegiene Svalbard, catolicii s-au adunat la Longyearbyen, cel mai populat oraș al insulelor, pentru a aduce mulțumiri la împlinirea unui secol de prezență catolică și de îngrijire pastorală într-una dintre cele mai nordice regiuni locuite ale lumii. Monseniorul Henrik Warden, episcop de Trondheim și administrator apostolic

0: Regia, ceea ce a conferit concelebrării un puternic caracter ecumenic. Într-o declarație, Conferința Episcopală din Nigeria denunță și condamnă recrudescența fără limite a omorurilor și răpirilor în masă comise de bandele criminale. Țara africană este de ani de zile ostatica grupărilor jihadiste care terorizează locuitorii unor sate întregi. Omoruri adesea sub forma unor adevărate masacre, violuri, amenințări, intimidări, răpiri în masă cu scopul extorcării. În Nigeria, încă o dată, valul neîncetat de sânge și teroare care traversează națiunea a atins un nivel intolerabil. Într-o declarație datată 26 august, Conferința Episcopală din Nigeria denunță și condamnă ultimul val de violență din țară, invitând guvernul și forțele de securitate să acționeze de urgență pentru a pune capăt răspândirii criminalității organizate. De asemenea, episcopii se adresează bandiților, teroriștilor, răpitorilor, instigatorilor și celor care îi finanțează, îndemnându-i să depună armele și să oprească vărsarea de sânge, subliniind caracterul sacru al vieții umane și respingând orice justificare pentru uciderea unor persoane nevinovate. Omnia in caritate, totul în iubire. Un motto este ușor de imprimat pe un blazon episcopal, dar își capătă adevăratul sens doar atunci când viața ne cere să plătim prețul pentru a o trăi, observă Monseniorul Ciprianus Hormat, gândindu-se la zilele care au urmat cutremurului cu magnitudinea de 7,7 care a devastat insula indoneziană Flores pe 15 august. Omnia in caritate, a face totul în spiritul carității. Aceasta este deviza episcopală aleasă de Ciprianus Hormat, episcopul de Ruteng, oraș situat în insula indoneziană Flores. După cutremurul care a lovit insula, aceste cuvinte au devenit pentru el o misiune concretă, a fi prezent, a ajunge la cei care și-au pierdut totul, a-și exprima credința prin apropiere și solidaritate. Cutremurul l-a surprins departe de dieceză, aflând la telefon că tavanul camerei sale se prăbușise, iar o cornișă grea căzuse peste patul lui. Dacă aș fi fost acolo în acea dimineață, nu știu ce s-ar fi putut întâmpla, a istorisit prelatul pentru cotidianul L'Osservatore Romano. Dar foarte repede, atenția i s-a îndreptat în altă parte, către oamenii rămași fără adăpost, către răniți, către familiile care i-au pierdut pe cei dragi. Un cutremur de mare intensitate, cu un bilanț tragic, morți, răniți, biserici și capele avariate, locuințe prăbușite, spitale afectate, pacienți evacuați, familii nevoite să-și petreacă noaptea în aer liber. Gândurile mele se îndreptau deja către oamenii care, în acea noapte, nu mai aveau un acasă unde să se întoarcă, a spus episcopul. În dieceza de Ruteng se desfășura cel de-al patrulea sinod diecezan, menit să contureze orientările pastorale pentru următorul deceniu. Cutremurul, a observat Monseniorul Hormat, a transformat acele reflexii într-un test pe teren. Încheiem aici, stimați ascultători, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticannews.va/ro.
1: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm!

0: De asemenea, pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
1: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.